anopei enso yesia ho adie misre mini ashenkeni fre obi e no no so fre obi ena me pese e sha adie baako ka no mo no ebra ye driver no ye o mirror bi e wo ka no a ye fre no inside mirror eno na ye a ye hwe na ye hu ka wo di ye chi na ye hwe se ka na wo di ye chi no ka na no di ye chi da da no oda so di ye chi anampo se ye sa no ho anaso wo no so wabisa ye ho ko empempi no yebu yani egu eniyeme biso eno ti niya yeye kaka ye hon ya hon bible enti oshenkeni ebra wutri sheno misrao you saw mirrors no side mirrors miye no no diye wo benkumuni nifano boma diya se aya wo kwa aya vye weni na shumu na kwese ka na odiwe nchen anase di odiwe chinumpo waben ododo ana empempi yebu yani gu sani ya manoso na womo swa omu diye jumano ebwa womo ema womo huse ka biye dimechi ache na himpo ena woko a oda su dimechi misre oshenkani ka na odi wachi no se odi wachi acha bomodi ase ube yusu mirrors no abra wo yusu mirrors no ebe ma wo hu e bi mpo ana wanka sampo ufi ule mu akodi obi le mu misre se ye twishin enie ma e wo se ye ma ye ni ko ho a ebe bo ye ho ban e bi ni se so left and right mirrors no side mirrors no so ma wani ko ho na wo hwem abre ni abre bia eboa ama wo hu se ka ben kra ni di mechi na ka no o monitor me ana mi so ka ben na mi so mi di nechi ka no me ni ni mienu mpo ye ko ba bi ba ko ana sa ni ma we mu nyina ye ni ma eboa ahyenkafo misre ye ka ehyen bomodia se obehye se ni a wo di wachi ni a wo ben no no distance mpo ewo mu ana ade ba kwa me di ka ho ni se ebra ye twi hyen no ni adru junction bi so a ye branch no mesre se ye indicator light no traffic light no mo ma ye nyusu sa indicators no ye branch a ye show sign na ka na odi ye chi no enhu se ye pese ye mane efa benkum ana se nifa empempi ye mu bebre ye di ho fo obe ho a na wagina prekope ube huwa na wo branchi prekupe misre o shenkani muma yenyu su indicators any signs ewo kano hono eba saa ebe buwa miyankasa nkasa mahu bible ebe buwa ni amishia no sono na ebe buwa womu pa womu sumafa womu edi womu atina ishenu mini mseni ya yesu ya yenye na yebe fa na yedi abobra nkakra nkakra mahu bible mahu bible eya ma yenye na safety is for all. Midasi.

0: po ye mantabu ma pru east man simuna yejina. Yesi, krobi hon ma yefe hon mo tonka. Yeno no ewo yeji. Na a ye e koso e yenra. Inti yamani boni da Daniel Techi, ene diwe yi eba wo. Yesa ye koso, a branti bi e friend Matthias, wa wu ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. Na e huwa yi yo, eni adie, ene jankro fogu homu su, wa momu ni Matthias su, ni cheso momu kwa tu, se yade da branti yi. Na esu ni muno, eni yesi, etuo kasaye, bena wachu miensenye, ene Matthias na kasa di ufimu wu, etuo kasaye, netuo kasa ne kwa kan rebi, sa dene tesayi, sa dene ba ye, netuo nwai netuo, dene ba ye kwa tu ye, e dene tine netuo shesa ni pakwa ni hundie, yen kwa humaso, Alive FM yeji, e hona dane techi wa, wade sama ni boyi, e sum ye anopeyi, dani, machi ye?
1: Kura mejoso.
0: Boko die.
1: Boko ye hu de ye nemom enye boko sa
0: enye boko sa
1: se fia me no kan ababo abia ohwe ni fia wadi obekika ko 40 ne nkwa na eda so ne mu a wo matese se a doctor for janis ohwe se o meti abwa na je apen kwa mana nti se fia me no kan sa de enye boko sa na se ne odi kai kai no ye be kai a be ye 3 weeks ni na me di nsem be beto dwa ewo adom kase bokro ye aso se abrante bia na owo isaka na obudi nantwi etwa nsu abayeji na omutwa nsu na oma besitonka ansa na mafa abobo ye di nantwi na ba yeji ha na ebro musi mu fri isaka banana ekuma ye se nantwi ni kenya ni hunkaka boot nu eye se butu na omuhuru edito nsu ma Matthias ni de ohuru to nsu mu no em se na wie ye anu na waka nsu mu na abusa ye se na ye no e wo so mu ye ye no en manim ye a eti nura eno mba Matthias hospital ebe yi emu no ediko kranase ho na isema yeti ye chese ewo kwen no so mu ekone de na ye se gampa dai omo chese omo tutu bia ne mmo ebe omo ko du fi ho se ne ye ye obi enim nyo metia ni se bebi ya nipa atrasha no etu wa kasa ya nage ni ke mweji obi kumi ya di asema nese genu da fomo jaya bramno na ushe funi ya midi ya bana genu ni tihu nina mbuba ya gumu no ni nye mbuba kituwa na ewoso mudi ya mbika ten wedi nuba Matthias hospital eni omuba ya no anes funi ya doktor ya fwe wono omuba ohuma di papapa eni na omudi nusi si nusu shi ese ometi mi abwama watime anyani mkwa adidimu iti enura ebro omu yi bibia na omu yi bibia etuwa buba no kaino nese buba ya gugu ni tihu no ni nye mbuba kituwa enu ena msuma ya ni abusu ya fwa omu ena omumu na ebe yi yeno ebi edin kumocho ese eno kre tunu kasaye na ya bebia tunu kageno sunu eye yonase na tunu kageno nemo ni pakropoti ya watu tunu die omu entiminka nemo ni omu chre nise omu edie mekatente mko police station ho na omu akwa kwa reportu se niye atu womu ebra omu kwa kwa ye yi ni se nebea police for bebam na omu suwa buwa police for nana omu ashishim ni pakro tu tunu na omu atimia soni pa echinti niye esi inwa na jo ewo nka eno no
0: na de na wafima no mo ye na ye ne ye frene sen
1: ye freno Matthias na no se le mika eno na omudi na twetwa nsu na ye chese onu kra de na onim adware ne mum not kro no mu bi na kro no omudi twa nsu na omudi na twi eni abubu ya ibi na tu mu omudi twa nsu na ka omudu nsu no eja ho na na ka abubu ya nafa na twi na badwa eni se na twi ni kokika ne ho a me ni ukasai abrante no eto nsu mu a wahwere ne nkwa enti eye yo no ye hu oyawo a omudi ko yi mu no sa ko ma be ye yi no eni se tu asaka kwasa ni pa ba ko so e wo critical condition wo Matthias hospital
0: na de wo fi mu yi oka Matthias abusua ne ho ana
1: ni tunu kanu no
0: die tuna kanu ehe die tuna kanu no ka Matthias
1: jamfo a ya tu sa from so mu nyina eye na ba eye su die yakoja koja nti ka mu meja na ka yempe bibi pamfa ye nua no ntunu eni so no su ko ho bia asenkese bi se akwakoto ni
0: ena ye hu nipa ko a watutu no
1: nipa ko tutu no bi mu nya hu ye imedi ma su tutu from ye bo we din ya bo we din ya bo we din se ne omu di omu bubo no ye it means super say we ne tu ya na say we omo omo edi sign sem no tutu dwa say hu hu bi a we na tu no hye ne ho e na enya dia wo hye da che say sem omo kika ne de o tu say within omo akasa no me hu ni pakora o ye sade no nemo e pre me de no mo pese o me disclose dia che ne mo mo che say omo dia sem na akoda police na police for so asem akoda omo ne de ye dia police for omo ya de pa me so me ni film e copy me wea prem to bread de ye beti me

0: yene Moses mo de bobo kwa konum no Mensaka prophetess blessing amoni ma mama ya no pe mi wache mu akwa ba
1: nje so stronko
0: ene me pese me no be hwesunsun se my war e bata anase ya kamu ya fra
1: okay
0: idi echire na edi binum nya de na onim de no onim me mete na bakose mbi pen abra yesu odompo odo omutime do mo ho na afi we atwa na sakakra we ayen sakaka na omudi edi nsie ayi mujafra bi minim se no so ka mujafra no ho a
1: yeah
0: ene obi nso so obi wo ho a na ne ba bi bo ho no ma betena fi a na ba kwa kwoche ba ko wa ye no ho adwuma minim ni nyina no wo ka fra ni mienu nyina ye mujafra wo

0: da wa wo kwa ko fa dia ba be ye o party no ye pa se sano a na sabi o sabi ntwa bi asa ye so so corruption ne ne ma na yanka se pe si si a no kwa no em enti se wo do party ni mum na so wo yo bi a ye wo ni ji se o ba na ba de sum wo party ni mu dia ene bo modia na wo nu twi asa sika we na nyame adom ne ye to aba ma na oba unim se sabi wo twi sika bi a mu edu na wo de eba be ji sa position no onto two position nothing obeyi no won wa ye juma na dan kwa mabi woni wa nipa bodin akasa ampa dipa we oba ye no otimi eye juma me so ani ndi
1: na na ofa
0: no me na me enam se me fi mu ache ni ndi no na me ka ho be mi bi se mu no ni omuka ye ne se neck ni take di tichi ne na se neck di a ani enam se ne kwa zoa
1: na ofa wu ken se se beyo ne betumi kura de tukata se ne proyase obi a wo be pre chairman obi a wo pre secretary na sa nipa no hwe ne botom ohwe no hu se competence no wo ho nanso sa sika imini wo no so anya kata hye ne proye no abi na bi de be kwa kwaju obi sika na da twa onya post no wateka anya bia bia no so ntimi mfa bi ma
0: menya but that is the reason why your party no hye hye wo ho na wo e constitution no ne sa apart from nipa na ya ye beto omuti so aba no eye party no so chiche ese ebe bo modiane ye chimi appointing nipa bi nu ama o maba edi we no no kwese ni ya na enye nse wan kasa kasa no bi na kana se mo fi obotum na se yade a obetimi a na wa red me amiti ye nipa bebre kan ye wo pa won ko pe vice chairman won ko pe vice chairman o mo ko ya chiche na mi hu se vice chairman national vice chairman eso utia 70,000 no mi si bo me ka ko fa no wo ene ene sa na tie dia man to me baby ntra na omo wie na fe omo no hu se o e bia wo fa ya obo tinja adjuma ya wa ye na party me ni enimbia wo wo no e ho be hia sa e bia ye ne ba be kan enipa ye wo ho na bagwafo ye yi wo mu hu a ye wo sa kwanya no wo sa na wo ko consequence ya akwanya no wo wo ba original akwanya no wo enti se uni sika no ai no che se sabi ye to atwene kura wetuma na waye no eso ani nkwade a e wo ho kwan se eze ye bo modiana ye fre no corrupted member ye bo modiana ye du gbam na wo so oba na ba be so nti no kwase bi ni ye nka se ena me ni nti obi enko ye adeboni bi anan se ongo wie sika bi no mfa mra me contest enu mo mu de wo ye na emra no so mu a obi ani wo beka bi ama na mum se wo anka se wa bo ho modin aye wo juma na se wo se o sika obetimi dia yes ade no a ha de obi ansi ukwai na
1: first
0: no
1: e da se
0: na amamfo age ye omo se amamfo entimi ye but every consequence yes 5000 o ko ve nipa age twi e ba be twia ya na omo peso omo pra ene de di pe face se e bia na party no abe ya ko no ama nipa bibire e press omo peso be ya ka difo a e se ye mo omo kwai mo boba
1: na na ofe toda so ana enwanwa mu wo position a mu bo da form se ya a cheche de na nte e mu ba power anu makukuru mu wa na un study ye
0: ma study ni nyira je se de si a yi wo hwe ye ni anu mu be ba se edru ba bi a obi na kala so se a ti a ba sa bi nu anan sa se mi nu e da ntania ni a we bo nya we bo nko na we su bo nko ni nyina abo be ba ko enke ye ke ye hwe yenu anam su di anke de beto ho bedu bekai a yenu anam bibi fo ye omo presidential primary hwe sika ya candidate no etu ya
1: eyo ba bi be na anti na chire se comparison na maye na mu di ji we ofa
0: ya comparison ofa se nka be ka se omo su afira ba mu ohun but ni na ne se se bi tode se ni eku ganka he no e bi tu ba bi a se ye nya nipa bi nu a omo anka sa aye omo hu se ya baba modiani ya mbwa party na mana ko nei
1: ofa eda se eda se
0: na restaurant so se debeye na djuma o kire bi se sika bi anfi ba bi ma nipa na ya wa ba no enam so onye sika bi tia ni ntido obeye djuma de no onye sika no de abo party no ho ba
1: ofa ya me mfa nsi e besa to anko mu iso eda se ebusia ofa ya bo atin jan en wa te ne nka no ka ne panna na o fredoma ndc amanyoku no o kire mu na se choboy no a se se untimi wo nim so ka choboy na obi nye wo so a obi ba je so so a na sika wo mu
2: sika ni hia
1: ah
2: but ye sika na ye na ye friend dc mu a ye kwa mpipia amanyoku.

0: mani mema nyina yetimi no bi na eman moja anyi ntem moja wo soro kra wo nte bre papa o sanso no moja wo soro a edu mo frusane e kama kama kama kama na mema no motimi abo adwuma ye fisɛ toda ye na mema yoma ba fom nyina ye moja no wo fom e sentime fu nkom ma fom ntem ze hadwene bo modin a hyene so sɛ vitamin B12 folic acid wom eboa bioglobin syrup no no trust of 400 so ye sunsuno atamfo kɛseɛ no no sɛ sunsuno ani ni pedua ne mu a ɛtɔda hɛwa no wotimu sɛ yes wotia popa na mmum sɛ ba mu a wonam a wotimu sɛ bofuno wo basa ne ma enkoye bebo sumi sia ɛkɔ afi mu nyina no wonhyɛda nnum bi kura wonnum susuduro bi a patcho trust of 400 ɛbɛboa nnum bi na nyi sunsuno ne mfiu ni pedua mu na de ho kra ɛnhwɛ body no adwene sɛ body said getinti sunsuno nya wo kwa ɔboa wonyɛ doctor number no
1: 0561 088 666 0561 088 666 and 0561 088 666 3. Thanks to you, Computer Clinic. Hɔ na be pii na be bi pii no so unse ya de wo sa ehia be bi ho yedin nti wunya kopi ho hɔ mframa no kra mfa ho no na ya de na di kan ekɔ na afidie wo ho a ye de fa ni pedua no mu ti ye fa ni pedua no mu wie na ye de nam ni pedua no mu na na yi ni semfuri na begu dan ho sa na mfuri ni kese ni si wo na begu ya de na begu so na kyerɛ we ne hawo we na ma uti oya we na mo nya njo ya de we na ma o sa ho ba ha o kidney ho ba ha we na ma o jun so nye ni nyina na yi abegu o afei na ya wura mu afidi na mu ani na mu na ha ya de we adro we na wose de ka no ma ye ne sa pepepe de ama na me se unya firi ho ba pe o ya de no hu no biem amamfo do mani a kire o gidigidi koja ya hwe ka ho akoho na wonu mu hwe o omo number 0205 961109 and 0545 252880.
0: Yeah, kasi ya kashen so se New Crystal Hospital fogusu aye wo health screening no. Oh, ye de onyankopon se se adwuma yi. Ye ku yanim kakra. De edro no enche ye de ni ebekyere eye manchema fi se mamomofo ne ani de twato aye ne mudi dwuma. Afi mu nyina ye New Crystal Hospital ni Asherman Health Directorate ana Asherman Municipal Assembly e ka mutu mabo ano. Eye wandre se wonu behwa Asherman fo nyina free enti wo mo hyase ye amue adjo ye March April nu no mo ko ho gbemi su ko ye May ni June Black Patcho na ko ye July tina igbe ye August mamumu ana ye gusu awo ho ye ne die mamumu fo ye ni mo wio ye ni mo wio wate ye nche ye die ni e ko manchema na ye kire manchema ye fi manchema me pamocho mo kai se ne so se ye be ko Neiman November mo mpa ye ne mu bi metwem fa ho asama fo ya fe mo dodo ai said ye ka no no ye si New Crystal Hospital mo amma anke nye fi se mabo modern ama shaman ne potefo nya ye sa papa se wo mo si hypertension diabetes obesity wa ye kese aburo so out mo se body die wo hwe wa wo kase ni body no ada bi ye foreign enye wa nti ne nyina wo kwa wo mo be hwe wo ene ene ye ne mamumu fo no ye ne mu wie mo kan hye ne so nti me pa cho bibi chire wa dwene ana pese oni ye din ko mo number me de betu dwe Bomodiana Freye na uneye and shuswe 0800 180 260 0800 180 260 and 0544 347 239 0544 347 239. Ashaiman was rising in good health, your future are commitments.
1: And yeah, bibi ba fiada ebay fiada ebay nkoa bibi eba nyina ye y2k ayen jumadi sonkoa ya hyehye adom fm adom tv multimedia jumadi kwa nyina ya kabom di ebrewo na eye enwom amfrinhyam pino 2 year 2000 ne jina mu no free 1999 ayen free 1999 ya bepem 2010 and you manage Ginaso, and yet a Ginaso papa, Yamimun, Yamimun, dear, yeah, Brabomudia, Abrabomudia,

0: wano any president ma association of magistrates and judges of Ghana nene ena oti ya na okase wye ya ena jamtreni ma omayi atemu oja chief justice Paul Bafoboni wansu di tu jachire muse sa atemu temu wafo ye juma chile niye wanipebi wa musu ye juma wadubo wa muu enyu wa mungu wana ebu aten eyi aten eyi ya juma sa juma yafo wa munu miyo juma no wamusu wabrabu hiya wamunu yoma wamu ye hiya enti wamusu wamu wanipa ma ye muwe enu mwa juma so mpani nkai wonom na brani abrano bibia na ye ya yemfo munka ho bi se de be ya dwuma ye omoye no ebetimi ahye wonom nkuran no de ka se be we no se obesere na dwuma ye fo no nso ayatemu afo no ene obibia se wo ye temu ani fa pepepe ye yi dwuma fa ntiasie ni nim de ye dwuma na ye dwuma ni ye se de be ye enko ba se atemu obeba beto dwano na fa se wo de obi ho ahi anase wo dwene wo ho na aka obi ahyem eba sa emwa.
1: We sometimes forget this. Judicial office demands so much from the individual.
0: Chief Justice, Openi Paul Bafoboni, nene ena oti yeno.
2: Yantua ensem no sona, yanko ensem fufrumwa. Enei, Roma Catholic, asafonumu, asofopon, wankabo muku, eye Catholic Bishops Conference. Edi susudiebi, ebe tubia, senke betumia, abayinshe, na insusuye, any adwen po manfo bi diaba na ban no so aso mu a tesase wo piepia ele aye adwuma ni se ye sakra o mamranim na o mapani bi betene dwa so mfie nan ye ntum ko mfie num no o mse emwa emwa kwan bia so se bi eduro ebeje wa atrema nsuo chatuo mu yihwa enti enko nkoba se ye betete tena ho man ne ye nko ka se ye obi metena so mfie num di ye kunya trimodinfo bi na bia ototo papa so na se mfie num ne yetre ho da bi uni ayo ye mfie nan no ne se eso manfo ani amfo na kire ne nto aso de asiwanu mu no ene be ma utu bia ben na ne ya de mfie nan aka ho na ye mfie nwotwe mfie nwotwe no wo bibi ye ma o men ya eden a obetimi aye sa de ne de menyan so so sa se mi ena amemwo mu bemfo ba ko Dr. Jonathan Asante okire e kire se Christian Council of Ghana eye Christofo nkabu mu kuo so nsem wo mu so e de awa be hwe de Roman Catholic asofopon no e de ba bonten so no e ye papa na wo de ye ntie Reverend Paul Boafo o executive member ma Christian Council e ye Christofo nkabu mu kuo no nsem wo de twedwa panin di bia beka ho no
3: na ne nyina ne se mfie enum no e ye mretin tia se ye pese ye ye assessment e ye assessment e wo aban no ni ni jumadie ho a eware emfie nan no emma akwanya be man nipa ehuso sabre di oma ye no eso ani ana enso ani nti na yesu ye jina so aka se emfie nan ne ye ni jina so ba akonso ne se se ye nyina ye jitum so oman na ye ka se sabia we ene ye nanka amanyokuo bia oba ye prebi bi se continuity.
4: That's right.
3: In himself is here ye wo 40 year development plan e daho e ma ye nyina e kwa akosi 2057.
4: Okay.
3: Sa plan amanyokuo no omudi so ana omuni so obi ba no no a de ne nhyehye aba eti e ba be do on mouse me wie we ni nyere we ma nye we enti mo ma me akwanya foforo ana mo ma me kwan ma me fa nto aso afi de obeba bi uno onu so ba no onu so be ya ne nhyehye foforo eti ye nya
2: eti we ene nsamu a Reverend Paul Boafo a wono executive member ma

0: di we ya dia ebe woro ayen den so e free awura sa no a pomote se obe so so omuja na hwese bi omun kwa dia e ye vigatem eno na abenom akoda no so nya bi amane bi sanse ye woni nsuo ene ne bo ti upani no obe we bo na akoda no anom nsuo no na wenye na ho dine aboafo ni ye ene ye ntu fan na ye kwa sentimentem kropo okumasim
1: e kwa bi mre kwa ya krado asomo e na ni mi se e wachran ni fiada na ye baba bijrem enti ebe ya frasie dwaba nche ne bodie nkwan no ya memumpi sebeya ani ade ache sokora na ye ka ne jine nyeye ne mu behye a ibetime di ne nkwan chew on de bechiri he somo na de ekoso asantemantem no fato asoma ye somo na de ekoso asantemantem no fato asoma ye
2: na na medase mazomu asantemantem ahen kro kuma sesa amre maka ache se vonze omumfa banche ne bodie mra efri chine ko no ibefrasi adwa ento ankosi fiori mi ne ewie na ese memenda ana duduba ko ne pon a edifufu ataso kwesira ne edi na okon kra wai obanzo nso dia onakwa menzuru nyame no hwefo hwere hiawo enyimre ya tenase okumase ya ensama ya deba no nana eba gofiase ewo manso da tano ai no wo amanse south mensi me wa sentimentem ha na nana mato akunya wo no mode ensem bia piedwa omo chese patase ya muse na ensen ade ba ko a edo hawo abeto ade hye a enkanka ewo pumo pa ye eyiyo na omo chese empempri na se obi ekwa ne kreche a na ed hawo kese ya pa abre abusuafo ho ene eyie no omo mumie no ye wode fe na watweda ero no duru wa ne kwa bana timi suan sanse bosi ba kwa bono krabo ya na ano odene eno amato an kunya wo aye ne se da bi se se die manso da ta no krom ho die nyame ya dom na se obi firima ini na watweda bi mu ho ye do so ato so enti se oye hwa oye hwan unya firimu nko ade a ade a ye fe na watweda die da bi omotwam ye ni bi wo ho na ensem we no na na hema wo no wo manso da ta no e na na nyame poma wono ene adom sa jofo bom ko wono che se o matra se ye hu se pempi na e ye si jago bla ni su ma mu de ja ho ani o papa de ja ho ani o yele nyina ye su o dodo na ye kai da na nim a wo ko babo si ara ba ye sa bodie ne hu nko no ba ntina wo su o ndin sa ye su nti wo se he obi firi ma na wotwe no ebusia fo mu ntra mu fie na mu mpe box bi si wo ne obi ba chiamu a no ka kra tum sa de be ya o man fo zo ho nto no wo mu ko mbetimi aha wo mu na na hema nsem ni ye
3: ese ye ye kro ya eye ya akoye ni bia e ha ye ye fesi kasom eti ene nana no nyina ye chiche ye ni as sambe mane ko meti chama aya chiche ye se efri le ya mebo abusum ya ebesi meda to so nsia na wotweda okrom ha ye diwi a efri ho de ko kwesi se ewia se wi e beba data no na wotwe na ye ni ebiem se wode chiye to ada no se ye ye kro ye a e wi e beba data no na wotwe na ye ni ebiem se wode chiye to ada no wu ye na ne na wotwe ye obetra ti fitiem na na ogusua adwen dwen ho ama pe eda amudbe sie wode chiye na no mbe yi mode chiye no acha no ndu na wasore obetimi de ade asi ho e bia odofu bi fese obaye wadoya oba na odi atum emfidie nka ho twene bi anka ho bibi anka ho sade asante mane ye se se ne na nanu moye no won enifo se sa kwafa ye nche no an ya kwafa ye se beto aso
2: are jemaema repeated nkan eye na hema ono wa manso da tado no wa manse south manse ni wa asante mane ma no wo che se se no sanko fo ye nche nche ne aja wo masa ko mu nche nche bia odije firi ma na wo twede de bia ni wo na ogina so de won ne pa e mu api che bo ampa ampa de ma wo mo se ensa ma kenya se bia omo di agro na wo de e bia wo ye chompiata wo kromo asem de musika me di che firi mu me ko han fidie ntwene abe so de wo twede a wo che mu se na number 2 nsa e dia frew de etwa fota se omo do jam na nimu so no om do be gina
3: empanimfo se enipenti ne chamra emre ya ya se ko mu nyina na wa hu ni pe betwe shi ai ko mu nyina na ya di atum eti wa wo do so be gina wutumi so e be ya wa kesesem se wo betwi afa so ne de ene ya no de se mra no ene se se bi wu gina ye ye do be gina se nananu mani mu nsusu no se fere wa ye be fere obi ani hutumi si wo betwi afa so se e firi nyambo abosu me be simu da to so nsi ekọ odi se wa betwi afa so odi na wa twena ya makwa
2: Adaroma, enodie, emra no beti. Are jema ma opanya tene na na hema ono wo manso da ta na wa manse south. Mensin mu na na nyame poma e na ye tene ka no. Na achachefo strike ya wo mu ekoi ene eye na vu etwa so be ese miesa. Na ehun sunsansore de egusu janna so pa se abrewa poma no. Na ene adomukase ye bompa sa kakra

0: ebi wo fie ho no ma moye den ya there is 90% chance se akole bi nso wo fie obenye ne yade ne bi ane ne yefre ne se hereditary no aha enti ene yade eye moje mo yade enti se wo treat ene yade anka the best way obetime treat ene yade se ubenya de be ko moje ni mu na koye moje ni mu ajuma na fa ntire ni mu pie wo tire ni mu na pepe ne ne chi ne pie wo ne so na de ahoto na abrewo ABA Herbal Clinic ye na so ye medical catcher se surgery nsem bi ni wo operation nsem bi ni wo ye ma wo ahwehwe ni wo bi ya sanso ne ye ma ahwe se fa so we ni ne so eye indubina ne amban ko hini ni abana ya yam ne te se do sam ye de ma wo ode fra wo aduane ene edie okoko o rice water o tom brown onkwan no ena wo de fra we yi komoje ni mu akoye mu adwuma tutumika ne bra be pie mu e wo ABA Herbal Clinic ye wo eye Kaswa Millennium City.
1: Okay.
0: Inside on my at the last stop. Kaswa Millennium City inside on my at the last stop. And I ebutu. Your numbers no. 0541 0541 56 56 51 51 99 99 0541 0541 56 56 51 99 99 And I say 0531 0531 780 780 651 651 0531 0531 780 780 651 651 And I said 0502 81 81 2161 2161 0502 81 81 2161 2161 Now doctor say onim say ni yadie ye mu ahodo bebere menya botre na machere
1: chere mu chere mu
0: menim say what a glaucoma da
1: yeah
0: eni yadie ye friend a glaucoma na ma bechere kwan a glaucoma faso ba ene kwan a yebetimi etu glaucoma se die fere wono mo won se ni pedua no obi wo a ye nyina enim bp say ye so kwa yare sabe ye so wo bp wo pressure kosoro sanso na eni ne nso wo pressure ano ti na glaucoma yadie ni dimba kwa de friend ye de eye pressure na then the kofa sa pressure no e de ba sa pressure we ya e ba no won se wo no ma we na wo posa wani infuturo ko wani niemen wo se kwa ni ne so na wo de kwa ni ne so sa niema we nyina e de pressure e bere ni no de bia me se fa ne te se ahama e hata ofi a o hata niema wo so no se da wo be hro jeans bebere na homa ni ntumi pressure no e de ya homa na te
1: e te ba form
0: sa pepepe na eni ne te na eni no ye wo nerve bi e connect eni no ene adwen no enti ye be fa ne se ntini enti e ye ntini e connect adwen no ene eni no eno na ye fa no optic nerve no
1: okay.
0: Enti sa nerve na connect adwen ni eni ni ene bo ama adwen ni eni ni di nkitan enti doctor sign ti wo ye ho abrante kokoo ti ati ati nani mu no eye o optic nerve no ena akodi nkomode akira adwen no aka akira adwen ni se abrante we ti ya enti adwen ni ma eni ne ho kwan ma ne hwa abrante no enti na doctor sign enti me hwe me anwumere ya meti ye sa pepepe ne di ne juma enti sa nerve no se pressure be jina so a o posa wani no infuturo kwa ni ne so niemen wo se kwa ni ne so kwoso no pressure ne kwa embejina ni ne so e ko jina sa nerve ne so intini ne connect adwen ni ne ni no sa pressure ni bejina so na se che wani pedwie ni mu a eno ne kofa glaucoma yade e de brewo enti glaucoma

adishye no nwotwe no anyabo wadom 106.3 FM so eneso dom fo no e de ache ye ye wukwada na wotwe no apae mu wafidie da hase ya enwumre ye mu adwo na wunim se eye wukwada na se ye dwada na se no nwotwe bo a bani ni shujume de wose ye de brew enti neso abia ya ba wafidie no e da hase ya se da ne ye de ma wo se ochimie chimie chimie enwumre ye heya e na wode to ene ye ne radio stations ahoro a FBI ya affiliate stations ahoro a FBI nyina no ye mamu akwa ba na yakaye ho se dwumadi a yede ebremu yi da bia ne botaye si ye ni soo na wotwe ye wie ye se twedi ampodom no de cheye ne a MPP ya manyokuo no wo hyehyepno ye free bra ye to wa ba wie ye afimpinu ane adionu nan wo hyehye ye no wode tu dwa se e wo se wo hyase free ba bi na batu wano ekosuo, encho diaba, nemum, enye nunkuni ya ba ye betu wo mejimuse tiye biye besa tuaba. Eti, sa ushi ya siya nuwa soye nuwa shisha wunye mebiu. Eti wanye maa wa shisha ye, efribra ye tu wa bewe ya fimpinu eni edionu naino. Nkakra shasye frifom, ya kwa ye nimi ya kwa nkakra. Sese inipa wobedia manyoko nenim. Leadership ha. Se MPP ya manyo koni ya bekasa 2028.

leadership a say MPP amanyo ko ni yebekasa 2028 elections no wonu mu betumi awe ne say the 2028 general elections yes ya to awie MPP na adi nkuni mu a leadership a de wo bekosa kon no eno ho adwuma na wo koye na wo twi awie ye na unim se ye ka ino ewom se constituency di akoso region di akoso empedimfo aya nkakra kra na wodi aduru a nanso se duru se ye se ya to abawie na ye ka o we mu na de party no kwaji tumi we mu na de party no ko opposition wa wo se ne ye o musika no eti leadership no ye ka woni e wo fom nyina contribution wo na omo edi ko nanim no eno ena nyame ya domo a memene da omo kwoye ho adwuma na bato no ebekoso no empanimfo adadafo bia no wo mudi amanyoko nanim dada eka ho ena new faces so asaba muo eti aba no a wo kwoto no se ekoba se o wani a wo mu dada ebiberin wo mu so a afen wo ba muo ebiberin a na akoye blend of the two se delegacy decision so ne se daabi ye person sachira ye ba ni nyina memenda ne beda di nemom se beda di se na di no obi a waye na dwen so okosa contest we bibia no every youth organizer women organizer nasara coordinator anyone ya ka nyina obi a nam odenani so ade hunu atwa nwumrei e wose ye tibi e wose ye tie ni so ade hunu no di enti en wo bia gye ne hotumwo se me adwuma no metumi aye momfa nhyemensa ye ne mpanimfo no wa namsifo bi ebetwetwe nkomo na no so akiri no won se du se ye kwoto aba wo mayi mu a ye nya kuhuduo ye a wo se ya ye nhwehwemu abatoo no ye nto ye de na nso ye toto wa no ani delegates ni bi kasa aye ne ba bi obeto wa ba akọ no sei na tie tie wo mu a na se e wodi bi aba se sei yenya yakura no be mienu a eno de sedu se beto aba first kanena University of Ghana for de wumpa enei info analytics ene manfo betwa omatwa omatwa om so om de beba ena professor Smasapon Santimantem Kumasi Technical University ena prof wo prof so de ne de aba eti ne ya ne mpadimfo e betwetwe nkomo na ya hwe won hwehwe mu o ye ye kwa ye ofa so ye ye ne delegates no e ka no ye tie ne ya hwe se eno a ne betumi akwa na sense akere betumi aba ifi se utie ne e ba de a o ne aka wo hwe chairmanship position no a o jombo adu ne lidie na secretary so general secretary yes o Justin Frimpong kodua o jire mu denden ya wodi animu bibi betumi asesa ana se ohwe margin no eno ano na busia ene ye si adwansem a ye de ebre wo no se ne medical de atwa na bini na ye ye adwuma ye brebrebrebre nyina no edu ba bi ye wo so home echi wo a wo hyehye wo leave so be ko leave this year no kebe ya anka fa ko November bosun inum na wo be 20,000 Ghana cedis a ti asem de so wo 20,000 Ghana cedis na eto da wa hwia be eey da bi wure wo bi e toda edu ba bi e wo so home e na fi 23 November ekosi 29 no 2026 asem na me ken akwantu obi be koso akwantu obi be koso akwantu na Dubai Dubai kona kwodwodwo ho kakra na nipa bre na sa akwantu no quality class travel and tour ene ya ye nua be ma Jerry Justice Black Jelly ena sa akwantu no wo mude edom ekro eti wudi e se wetietia wo 20 da ho no e wadwen se o mam kwodwodwom ho kakra 23 to 29 fabusua ene yenkwai na ye ka ni se ye 20,000 no niema ewo muo ne dɔso niema ewo muo ne dɔso o visa ye a wode kɔ ehyembi ena trip no a wo kɔ no hi na wo beda hotel accommodation e ka ho ena wudu Dubai a within Dubai ho no mo akwantuo se wo be kɔ hin wo babia mbe kɔ nyina no ka ye de mbe kɔ eno so ehye mbi ena tourist size ahoruo so a mo be kɔ no ni nyina hu sika ye tu awie e gbo saa sika 20,000 no mu ena ye se bia me kɔ shopping kwa ye be fa so a guide wo a be kɔ nyina ni nyina ka trip no di package no very solid package ni ye ena ye de ma wo na all white party eno so mo te yacht mu party anka sabe